0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Trešdienas 14. oktobra raidījumā aicinām noklausīties informāciju par pāvesta Leona 14. veselības stāvoklī pēc Džemeli klinikā veiktās plaušu operācijas. Iepazīstināsim arī ar baznīcas un sabiedrības reakciju, uzzinot par Svētā Tēva hospitalizāciju. Radījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Oktobrī, nedaudz pirms pulksten 22, Svētā Krēsla preses birojas publicēja paziņojumu, ka pāvestam veikta video asistēta labās plaušas apakšējās daivas rezekcija, nodrošinot pilnīgu ārsteišanas radikālumu. Operācijas laikā veiktā steidzamā audu parauga histoloģiskā izmeklēšana apstiprināja plaušu adenokarcinomas diagnozi, kas tika aizdomās turēta jau pirms operācijas izmeklējumu laikā. Pati operācija ilga aptuveni 90 minūtes, bet kopumā pāvests operāciju zālē pavadīja apmēram 3 stundas. Ķirurģiskā iejaukšanās noslēdzās veiksmīgi un bez komplikācijām. Pēc procedūras un īsa novērošanas perioda Svētais Tēvs atguva samaņu no anestēzijas un atgriezās savā palātā 10. stāvā. Vatikāna preses biroja izplatītajā paziņojumā lasām. Doktors Luigi Carbone un profesors Stefano Margoritora sniedz šādu informāciju par šīs pēcpusdienas operāciju. Svētajam tēvam, kā plānots, tika veikta krūškurvja operācija. Lai nodrošinātu radikālu procedūru, izmantojot video asistēšanas tehniku, tika izņemta viņa labās plaušas apakšējā daiva. Tuvākajās dienās tiks veiktas pēcoperācijas pārbaudes, kā arī detalizēta izgrieztā audzēja un citu audu diagnostika. Balstoties uz pirms operācijas analīzēm, ārsti jau iepriekš zināja, kā rīkoties. Operācijas radikālais raksturs nozīmē, ka viņi nevēlējās atstāt nevienu no atklātajiem bojājumiem un darīja visu iespējamo, lai audzēju pilnībā izņemtu. Attiecībā uz uzturēšanos slimnīcā pagaidām paliek spēkā iepriekš minētais laika posms – aptuveni viena nedēļa. Pāvesta pirmā nakts Džemeli slimnīcā pagājusi mierīgi. Trešdienas rītā savā Telegram kanālā ziņoja Vatikāna preses birojs. Pāvesta atveseļošanās norit veiksmīgi. Viņš atsācis staigāt un ieturēt maltītes. Vatikāna preses birojs publiskojas jaunāko informāciju par pāvesta Leona 14. Veselību pēc vakar 13. oktobrī veiktās plaušu operācijas. Mediķi apstiprina, ka atveseļošanās process norit saskaņā ar plānu. Doktors Luigi Carbone un profesors Stefano Margoritora par pāvesta Leona 14. Atveseļošanos pēc operācijas paziņoja sekojošu. Šorīt svētajam tēvam tika veiktas plānotās pēcoperācijas asins analīzes un krūškurvja rentgenografija. Rezultāti apstiprināja,

0: Minūtēs ieradās Romas slimnīcā, lai veiktu plaušu mezgliņa izgriešanas operāciju. Cilvēku pūlis pie slimnīcas un tās iekštelpās pulcējās jau kopš agra rīta, vēlot pāvestam drīzu atveseļošanos.
1: Signāls bija, kas atskanēja pie Džemeli slimnīcas ieejas, kas vērsta pret vienmēr noslogoto Viepineta Saketi ielu. Kopīgs izsauciens atbalsojās līdz pat laukumam, kur saulei padara slavenās Jāņa Pavila otrā statuja sēnu vēl milzīgāku. Re, kur viņš ir, re, kur viņš ir atbraucis.
0: Pāvests Leons 14. Ieradās Romas slimnīcā, kur otrdienas pēcpusdienā viņam tika veikta operācija. To vadīja torakālās ķirurģijas mediķu komanda profesora Stefanu Margaritoras vadībā. Plānots, ka svētais tēvs slimnīcā paliks aptuveni nedēļu.
1: Šī bija publiska pāvesta ierašanās slimnīcā, tāpat kā publisks bija paziņojums, kas aizvadītajā svētdienā tika izteikts lūkšanas kunga eņģelis laikā, izraisot vispārēju pārsteigumu un spēcīgas maiguma jūtas pret cilvēku, kurš neslēpa savu fizisko trauslumu un uzticējās visu lūkšanām.
0: Cilvēki, tie simti ļaužu, kas šeit Džemelis slimnīcā gaidīja pāvestu jau no agra rīta, runāja par maigumu un saviļņojumu, bet ne par bažām. Neviens nebija sniedzis precīzas ierašanās laika prognozes vai drošu informāciju par maršrutu. Bija tikai nemitīgi uztraukuma brīži pie katras policijas sirēnas, vai tas ir viņš, un pret debesīm vērsti skatieni. Ak, bet vai tad viņam nevajadzēja ierasties ar helikopteru, jautāja kāda dāma. Un patiešām helikopters virs laukuma parādījās brīdī, kad apsardzes automašīnu kortešs šķērsoja Džemeli slimnīcas teritorijas vārtus, novēršot uzmanību no tumšā džipa ar pāvistu, kurš ieradās dažas minūtes pēc izbraukšanas no Porta del Pellegrino vārtiem.
1: No debesīm vai uz zemes, tam nav nozīmes. Svarīgākais ir likt pāvestam Leonam 14. Justies gaidītam un atbalstītam šajā hospitalizācijas laikā. Cilvēki aiz baltajām un sarkanajām policijas lentēm vai pārliekušies pār logiem un balkoniem, mājot ar rokām un viettāruņiem, ir šeit, lai teiktu tieši to, lai veicas drosmi. Mēs lūdzamies par tevi. Čau, Leon, lai dzīvo pāvests.
0: Tu uzvarēsi šajā cīņā, iesaucās Frančeska Romāna, kura sēž ratiņkrēslā ietunusies Vilnas segā. Esmu katoliskās universitātes studente un nevarēju neatnākt šurp, lai pasveicinātu svēto tēvu, stāsta Aurora, kura pāvesta garām braukšanas laikā sazinās video zvanā ar savu ģimeni.
1: Leon 14. Raudzījās uz visiem šiem cilvēkiem ar smaidu acīs. Bija pamanāms aizkustinājuma mirklis, līdzīgi kā tad, kad viņš 2025. Gada 8. Maijā parādījās uz Svētā Pētera bazilikas loģijas, lai pirmo reizi kā pontifiks pasveicinātu ļaužu pūli. Arī šis ir īpašs brīdis, pirmo reizi šāds notikums, un cerēsim, ka arī pēdējais, iesaucas Mišela, enerģiska sirma kundze, kas pakāpusies uz viena no Džemeli pagalma soliem. Mēs negribam, lai viņam būtu slikti. Mēs patiešām viņam esam ļoti pieķērušies.
0: Aplausi un saucieni pavada visu pāvesta ierasto ceļu slimnīcā. Viņu, kājās stāvot, sagaida Agostino Džemeli Universitātes poliklīnikas fonda vadība, prezidents Daniele Franco, ģenerāldirektors Daniele Piacentini un sanitārais direktors Andrea Cambieri. Tāpat viņu gaida vīrieši, sievietes, seniori, daži bērni un daudzi slimi cilvēki ratiņkrēslos, kuriem Leons 14. Piegāja klāt ar īsu sveicienu.
1: Tāda pati drūzmēšanās, kā ārā, bija redzama arī iekštelpās. cilvēku ķēde.

0: jeb gandrīz vai gājiens pavadīja pavestu līdz liftam. Tas veda uz 10. stāvu, kas ar daudzajām Jāņa Pāvila otrā un tāpat arī Franciska hospitalizācijas reizēm bija kļuvis par slavenā Vatikāna 3 pāvesta dzīvokli. Ik viens centās paspiest pāvestam roku un pateikt kādu vārdu, taču bija arī tādi, kā piemēram, māsu grupa pelēkos plīvuros, kuras deva priekšroku palikt un lūgties kapellā, kas veltīta svētajam Jānim Pāvilam otrajam. Tur šodien, pulksten 18. kardināls vikārs Baldo Reina skaitīs rožu kroni kopā pārnestā nozīmē ar visu Romas diecēzi. Tas ir vislielākais atbalsts, ko varam sniegt.
1: Sveicienu pāvestam nosūtīs arī rektore Elena Bekalli, kura visas svētās sirds Katoliskās universitātes saimes vārdā paziņojumā pauš sirsnīgu tuvumu pāvestam Leonam 14. Hospitalizācijas brīdī, apliecinot ciešo saiti, kas vieno universitāti ar Agustīno Džemelli universitātes poliklīnikas fondu, mēs pavadām viņu ar lūkšanām un dziļu pateicību par viņa mācību, kas mūs mudina centrā izvirzīt katras personas cieņu, kā arī veidot dialogu un mieru.
0: Es uzticu sevi jūsu lūkšanām, teica Leon 14. aizvadītajā svētdienā 11. oktobrī, paziņojot par gaidāmo ķirurģisko iejaukšanos, lai izoperētu medicīniskās kontroles laikā plaušās atklāto veidojumu. Svētā tēva paziņojums par savu veselības stāvokli liek atcerēties citus brīžus, kuros pavisti ticīgajiem ir atklājuši savu fizisko trauslumu.
1: 1967. gada 1. novembrī visu svēto dienā pāvests Pāvils VI lūkšanu kungaņģelis iesāk ar vārdiem: Sveicu jūs, dārgie bērni, un pateicos jums par interesi, ko izrādāt par manu veselību. Trīs dienas vēlāk, 4. novembrī, viņam bija paredzēta prostatas operācija sakarā ar patoloģisku veidojumu, ko apustuliskajā pilī iekārtotā operāciju zālē izoperēja mediķu kolektīvs ķirurga Pietru Valdoni vadībā.
0: 1981. gada 17. maijā, 4 dienas pēc atentāta Svētā Pētera laukumā, ticīgos sasniedza Jāņa Pāvila otrā balss. Tas bija Džemelli klīnikā ierakstīts vēstījums, kas tika pārraidīts lūkšanas debesu karaliene laikā. Karols Vojtila pateicās par lūkšanām, atcerējās divus citus cilvēkus, kuri bija ievainoti kopā ar viņu, un nāca klajā ar paziņojumu, ka piedod savam uzbrucējam. Pēc tam viņš runāja par pieredzētajām ciešanām un teica: Vienotībā ar Kristu, priesteri un upuri ziedoju savas ciešanas par baznīcu un pasauli.
1: Būtisks precedents notika 1992. gada 12. jūlijā. Vēlos tagad jums kaut ko uzticēt, teica Jānis Pāvils II pēc lūkšanas kungaņģelis. Viņš paziņoja, ka tajā vakarā dosies uz Džemelli klīniku, lai veiktu dažus diagnostiskus izmeklējumus. Pāvests aicināja ticīgos pavadīt ar lūkšanu un atjaunoja sevis uzticēšanu jaunavai Marijai ar savu pazīstamo Totus Tuus, viss tavs, Marija. 15. augustā viņam tika veikta operācija izņemot audzēju zarnās.
0: 1994. gada 29. maijā Jānis Pāvils II parādījās apustuliskās pils logā, lai vadītu lūkšanu kunga eņģelis, pēc tam, kad bija pabijis slimnīcā sakarā ar augšstilba kaula lūzumu. Pavests pateicās ārstiem, citam medicīniskajam personālam, klostermāsām, kā arī visiem, kas viņam bija izrādījuši solidaritāti. atveseļošanās deva impulsu meditācijai par ciešanu kristīgo nozīmi ģimenei veltītā gada kontekstā. Domājot par pasaules varenajiem un vēršoties pie viņiem, Jānis Pāvils II teica: "No jaunā man jāsatiek šie pasaules varenie un ar viņiem jārunā. Par kādiem tematiem? Man paliek šis ciešanu temats. Vēlos viņiem teikt, izprotiet to, izprotiet, kāpēc pavests no jauna bija slimnīcā, no jauna ciešanās, izprotiet un to pārdomājiet." Ticīgajiem svētais tēvs pateicās par lūkšanu kopienu.
1: Pavisam atšķirīgs ir konteksts un vārdi, ko 2013. Gada 11. Februārī teica Benedikts 16. Konsistorija laikā, kurā paziņoja par vēsturisko atteikšanos no Pētera kalpojuma. Latīņu valodā teiktajā deklarācijā pāvests paskaidroja, ka viņa spēki sakarā ar vecumu vairs nav piemēroti saņemtā uzdevuma izpildei. Viņš nestāstīja par diagnozi vai operāciju, bet par savas Dieva priekšā veiktās izšķirošanas rezultātu. Benedikts 16. Bija salīdzinājis savus spēkus un kalpojumam nepieciešamo atbildību. Pāvests Ratzingers atgādināja, ka kalpojums tiek veikts arī ar ciešanām un lūkšanu. Tomēr, lai vadītu baznīcu un sludinātu evaņģēliju, viņš uzskatīja par nepieciešamiem arī gan miesas, gan dvēseles spēkus, kurus pēdējos mēnešos pirms sava paziņojuma juta sarūkam. Bez tam Benedikts 16. Norādīja uz lūkšanu kā uz formu, kādā viņš vēlējās turpināt kalpot baznīcai.
0: 2021. Gada 11. Jūlijā, nedēļu pēc taisnās zarnas operācijas, Francisks skaitīja lūkšanu kunga eņģelis no Džemelli klinikas 10. Stāva balkona. Viņš pateicās ticīgajiem par tuvību un atbalstu lūkšanās. Slimība viņam kalpoja kā pārdomu avots par labas visiem pieejamas sanitārās aprūpes vērtību. Francisks aicināja, lai tā tiktu nodrošināta, iedrošinot ārstus, sanitāros darbiniekus un slimnīcu personālu. Aprūpe, viņa vārdiem runājot, nozīmē arī uzklausīšanu, gādību un maigumu. Žestus, kas spēj mazināt sāpes un pacilāt slima cilvēka garu. Līdzās svētajam tēvam bija arī daži slimie bērni. Francisks aicināja par viņiem lūgties un domās pakavējās pie visiem slimniekiem pasaulē, jo īpaši pie tiem, kuri atrodas smagos apstākļos, pamudinot, lai viņi netiktu atstāti vieni.
1: Operācija pēc atentāta, diagnostiski izmeklējumi slimnīcā, atveseļošanās, spēku zudums. Šīs epizodes attiecas uz dažādiem gadījumiem. Saskaņā ar pāvestu teikto, personīgais trauslums savies ar kalpojumu, pateicību par rūpēm un uzmanību pret tiem, kuri cieš. Šīs attiecības pavada aicinājums pēc lūkšanas, dalīšanās tajā un tās dāvāšana. Arī slimībā turpinās saiknes starp ganu un kopienu.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas, 15. oktobra raidījumā. Ziņas no Džemeli slimnīcas par pavesta veselības stāvokli. Leon 14. ir nosūtījis vēstuli Franciska apustuliskajam pamudinājumam Amoris Leticija veltītās sanāksmes dalībniekiem. Pontifikālajā Gregora universitātē

0: Pāvests Leons 14. Džemelli slimnīcā Romā aizvadījis vēl vienu mierīgu nakti. Ceturtdienas rītā Svētā Krēsla preses dienests savā Telegram kanālā ziņoja, ka pāvests ir pamodies un ieturējis brokastis. Šī ir jaunākā informācija par pāvesta veselības stāvokli pēc otrdien veiktās plaušu operācijas. Tās ir vēl vienas iepriecinošas ziņas no slimnīcas, kurā pāvests Leons 14. Atrodas kopš otrdienas.
1: Iepriekšējā dienā Svētā Krēsla preses dienests informēja, ka pirmā nakts pēc operācijas aizvadīta bez starpgadījumiem. Jaunākie dati liecina, ka arī otrā nakts izritējusi mierīgi un bez jebkādiem sarežģījumiem. Otrdien, 13. oktobrī, Leonam 14. tika veikta operācija, lai izņemtu labās plaušas apakšējo daivu. Saskaņā ar medicīnisko ziņojumu, kas tika publicēts pēc procedūras, operācija noritējusi veiksmīgi un bez komplikācijām.
0: Pāvesta atmošanās pēc anestēzijas noritēja veiksmīgi. Un pēc novērošanas perioda viņš atgriezās savā palātā Džemelli slimnīcas 10. Stāvā. Ķirurgu komandu vadīja profesors Stefano Margaritora. Trešdienas pēcpusdienā pāvests Leons 14. Noturēja svēto misi īpaši pielāgotā telpā Džemelli slimnīcas 10. Stāvā, pavēstīja Svētā Krēsla preses biroja direktors Matteo Bruni.
1: Viņš informēja, ka Svētais Tēvs ir labā gara stāvoklī. Asins analīzes un krūškurvja rentgens apliecina sekmīgu atveseļošanos. Pāvests jau veic elpošanas vingrinājumus, sācis staigāt pa istabu un atgriezies pie regulāra uztura. Pēc ārstu teiktā pāvesta Leona 14. Atveseļošanās norit pēc plāna. Leons 14. Ir nosūtījis pateicības vēstuli Austrumu katoļu baznīcu un bīskapu konferenču vadītājiem, kā arī visiem sanāksmes dalībniekiem, kas pulcējās par godu pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticia 10. Gadadienai. Vēstulē pāvests apliecina savu aizlūgumu un aicina turpināt sludināt evaņģēliju kopā ar ģimenēm.
0: Kā zināt, šajās dienās es nevarēju būt kopā ar jums. Es no sirds pateicos par jūsu lūkšanām un par kopā paveikto darbu. Jūsu pieredzes apmaiņa un uzmanīgā ieklausīšanās vienam otrā ir patiesa dāvana visai baznīcai. Esmu pateicīgs ģimenēm, kuras dalījās savos priekos, grūtībās un cerībās, kā arī Austrumu katoļu baznīcu vadītājiem un bīskapu konferenču priekšsādātājiem par šīs sanāksmes sagatavošanu un tai veltīto laiku. Es iepazīšos ar jūsu darba un diskusiju rezultātiem un pienācīgā laikā dalīšos ar jums savās pārdomās. Tikmēr aicinu jūs dalīties gūtajā pieredzē ar savām bīskapu konferencēm un diecēzēm, kā arī turpināt sludināt evaņģēliju kopā ar savām ģimenēm, smeļoties spēku no Amoris Leticia bagātības. Ceru, ka ģimenes vienmēr aktīvi līdzdarbosies jūsu vietējo baznīcu dzīvē un misijā un palīdzēs jums saskatīt nākotnes ceļus. Atgriežoties mājās, nododiet visiem savās kopienās, ka esmu ar jums garā un jūs atbalstu. Uzticot katru no jums svētās ģimenes gādībai, aicinu jūs lūgties par mani, tāpat kā es lūdzos par jums. Ar prieku sniedzu jums visiem savu apustulisko svētību.
1: Telegrammā svētīgā Jāņa Pāvila pirmā mantojumam veltītā starptautiskā zinātniskā kongresa dalībniekiem Svētais Tēvs uzsvēra: miers nav abstrakta ideja. Tas prasa personisku atbildību, sašķeltības dziedināšanu un brālības apliecināšanu baznīcas sociālajā un politiskajā dimensijā.

0: Jā.
1: Otrdien, 2026. gada 13. oktobrī Pontifikālajā Gregora universitātē norisinājās starptautisks kongress Jānis Pāvils I, Justitia et Pax, miera aizstāvēšana un stiprināšana šajā nemierīgajā pasaulē. Pasākumu organizēja Vatikāna Jāņa Pāvila I fonds sadarbībā ar Pontifikālo Gregora universitāti un Pontifikālo vēstures zinātņu komiteju. Kongresa atklāšanā fonda prezidents, Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins nolasīja pāvesta Leona 14. sveicienu klātesošajiem.
0: Vēstījumā kardinālam Parolinam svētais tēvs akcentēja, ka mūsdienu nemierīgajā pasaulē miera saglabāšana un veicināšana ir ikviena cilvēka atbildība un misija, kas pacietīgi jākopj visās ikdienas dzīves jomās. Sekojot savam priekšgājējam Franciskam, Leon 14. Uzsvēra, ka miers nav tikai kara nēsamība. Tas ietver cieņu pret katra cilvēka pašcieņu, pamatiesībām un solidaritāti starp tautām. Šajā perspektīvā taisnīgums kļūst par būtisku priekšnoteikumu, viņš norādīja.
1: Atceroties svētīgā Jāņa Pāvila I personību, viņa vienkāršo un tiešo valodu Leons 14. Aicināja neuztvert mieru kā kaut ko abstraktu vai atkarīgu tikai no augstākajām valsts institūcijām. Tā vietā starptautiskais miers sākas ģimenē, skolā un kopienā.
0: Šādā nemierīgā pasaulē miera aizstāvēšana un stiprināšana nozīmē apvienot to, kas ir sašķelts, aizsargāt vājākos, piedot un saprast, uzklausīt un pieņemt otru, izglītot patiesa dialoga garā un atjaunot vārdam brālība, konkrētu baznīcas sociālo un politisko dimensiju, atzīmēja svētais tēvs, atsaucoties uz pāvesta Lučani vārdiem, kas savulaik tika teikti uzrunā diplomātiskajam korpusam. 10. septembrī pāvests pieņēma audiencē Antiohijas Grieķu Melkītu baznīcas svētās sinodes locekļus. Leon 14. Atgādināja, ka tieši Antiohijā Jēzus Kristus sekotājus pirmo reizi sauca par kristiešiem. Jau pirmie kristieši atšķīrās ar žēlsirdīgu mīlestību, un šodien Melkītu draudzēs tā izpaužas kā palīdzība trūkumcietējiem, kā arī izglītībā, medicīnā un cietošo mierināšanā. Teica svētais tēvs. Viņš atzīmēja, ka tieši tādēļ baznīca kļūst par bāku, par Kristus gaismu, jo īpaši pašreizējos nemierīgajos laikos.
1: Pāvests izteica garīgo tuvību ticīgajiem, kuri dzīvo kara, nestabilitātes, reliģiskā ekstrēmisma un ekonomisko grūtību apstākļos. Daudzi kristieši ir spiesti pamest dzimtās zemes, meklējot darbu un iespējas dzīvot mierā, būt tālu no draudiem un dažreiz arī no vajāšanām. Romas bīskaps apliecināja, ka visa baznīca dalās viņu sāpēs.
0: Jūs atrodaties pašā baznīcas sirdī, teica pāvests, jo savās ciešanās cenšaties atdarināt Jēzu, tādā veidā, kādā viņš izpirka pasauli. Jūsu baznīca ir cēls aicinājums būt par samierināšanās zīmi zemēs, kuras ir iztukšojuši konflikti. Jūs esat vienotības sēkla zemēs, ko ir ievainojusi vardarbība. Šī liecība jūs patiešām padara par daudzu gadsimtu ticības ikonām, mūsu pestīšanas svētajās vietās.
1: Leons 14. Aicināja Grieķu Melkītu bīskapus atbalstīt šo liecību un glabāt vienotību baznīcas kopienā. Bizantiešu rita liturģijā pirmais uzdevums priesterim un diakonam ir samierināties ar visiem, ne uz vienu neturēt ļaunu prātu un izskaust ļaunas domas no savas sirds. Tādā veidā jau pati samierināšanās kļūst par upuri Kristu un ar Kristu.
0: Jūsu sinode ir baznīcas vienotības glabātāja, uzsvēra pāvests. Viņš brīdināja, lai baznīcas gani nekrīt kārdinājumā meklēt varu tā vietā, lai kalpotu, izdevību godīguma vietā, personīgos panākumus pastorālo rūpju vietā.
1: Svētais gars liek mums tiekties pēc vienotības un par to lūgties, teica pāvests. Tā visiem palīdzēs apzināties, ka Kristus mīt mūsu vidū. Vēl jo vairāk, pati daļrunīgākā mūsu ticības izpausme un visspilgtākā labās vēsts liecība tiem, kuri Kristu nepazīst, ir tad, kad mēs ņemam savu krustu un izrādām mīlestību, baiļu, dusmu un ciešanu brīžos. Mēs, baznīcas kalpi, ticīgajos iedvešam lielu uzticību evaņģēliem tad, kad pārbaudām paši sevi un esam prasīgi cits pret citu ne tikai materiālo lietu pārvaldīšanas jautājumos, bet arī tajā, kā mēs tiecamies pēc samierināšanās.
0: Pavests atgādināja, ka svētais krēsls atbalsta katoliskās izglītības darbu Sīrijā, Libānā un Irākā. Pateicoties stipendijām, jaunatne gūst iespēju mācīties, bet kristīgās ģimenes saņem nepieciešamo palīdzību, lai paliktu tuvajos austrumos, saglabājot tur kristīgo klātbūtni.
2: Dargie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā turpināsim pārdomāt solījuma nozīmi. Par to, kāpēc dotais vārds un spēja pildīt solījumus ir tik svarīgi ne tikai cilvēka personīgajā dzīvē, bet arī visas sabiedrības pastāvēšanā. Patiesa apņemšanās nav tikai ārēji dot solījumus vai formāli vienošanās. Arī tad, ja cilvēks dod solījumu vai zvērestu, šie vārdi un no tiem izrietošā rīcība ir tikai neliela daļa no daudz dziļāka iekšējā procesa. Saistību dinamika lielākoties norisinās zem apziņas virsmas, tāpēc, lai izprastu saistību patieso nozīmi, mums jāieskatās arī šajā cilvēka iekšējā pasaulē. Džons Haugijs, amerikāņu jezuītu priesteris un teologs, šo dziļāko apņemšanās līmeni dēvē par pirmatnējo jeb sākotnējo apņemšanos. To varētu raksturot kā iekšēju pamudinājumu, kas rodas cilvēkā un nosaka viņa attieksmi pret dzīvi, kā arī veidu, kādā viņš izvēlas sastapties ar realitāti un meklēt tajā piepildījumu. Taču ko īsti nozīmē šāds piepildījums? Piepildījumu varam saprast dažādi. Vienam tas saistās ar dzīves jēgu, citam ar mīlestību, labestību, taisnīgumu, drosmi vai citām vērtībām. Tas, kā cilvēks izprot piepildījumu, ir atkarīgs no viņa temperamenta, personības un vērtību orientācijas. Sākotnējā apņemšanās nav apņemšanās kāda cita vai pat paša priekšā. Tā izriet no cilvēka dziļākās būtības, no viņa iekšējā es, un virza viņu uz labumu, kuru viņš vēl tikai pamazām atklāja. Šī apņemšanās drīzāk ir iekšēja nosliece, nevis apzināts gribas lēmums. Cilvēks to ne tik daudz rada pats, cik pakāpeniski atklāja sevī. Teoloģiskā skatījumā šo procesu varam saistīt ar cilvēka tiekšanos pēc augstākā labuma, pēc tā, kas pārsniedz viņa paša intereses un ierobežo to skatījumu. Cilvēks šo dziļāko virzību apzinās pakāpeniski. Viņa apzinātie nodomi var atklāt šo iekšējo orientāciju, taču nekad nespēja to pilnībā izsmelt vai izteikt. Lai šo sākotnējo apņemšanos labāk izprastu, pievērsīsimies jēdzienam, ko eksistenciālajā psiholoģijā lieto Rollo Mays – intencionalitātei. Rolomeja skatījumā intencionalitāte ir pamatā mūsu lēmumiem, nodomiem, centieniem un iecerēm. Viņš raksta, ar intencionalitāti es domāju struktūru, kas piešķir pieredzē jēgu. Tā nav identiska nodomiem, bet gan veido pamatu, uz kura tie rodas, un cilvēka spēju veidot nodomus. Intencionalitāte ir apziņas koka serde. Citiem vārdiem sakot, intencionalitāte ir tā iekšējā struktūra, kas palīdz cilvēkam piešķirt nozīmi savai pieredzei un noteikt, kā viņš uztver pasauli, ko izvēlas un uz ko tiecas. Tā ietekmē mūsu pieredzi un zināmā mērā jau iepriekš nosaka, kādu nozīmi mēs tai piešķiram. Padomāsim par to arī savā ikdienas dzīvē. Divi cilvēki var piedzīvot vienu un to pašu situāciju, tomēr uztver to pilnīgi atšķirīgi. Viens tajā saskatīs zaudējumu, otrs iespēju. Viens jutīsies apdraudēts, bet otrs ieraudzīs izaicinājumu un iespēju augt. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka mēs pasauli uztveram ne tikai tādu, kāda tā ir, bet arī caur savu iekšējo pieredzi, vērtībām, gaidām un dziļākajiem dzīves orientieriem. Un tieši šī iekšējā orientācija ietekmē arī mūsu izvēles un saistības, tāpēc runājot par cilvēka brīvību un spēju uzņemties saistības, nepietiek aplūkot tikai viņa apzinātos lēmumus. Ir svarīgi jautāt arī par to, kas cilvēku virza no iekšienes, kas viņam piešķir dzīvē jēgu un uz kādām vērtībām viņš patiesībā balsta savu dzīvi. Jo cilvēka apņemšanās sākas daudz dziļāk nekā brīdī, kad viņš izrunā vārdus "es apsolu". Tā sākas cilvēka iekšējā pasaulē, viņa attieksmē pret dzīvi, pret citiem cilvēkiem un pret to, ko viņš uzskata par patiesi vērtīgu, un varbūt tieši tāpēc, lai saprastu, kā cilvēks spēj būt uzticīgs saviem solījumiem, mums vispirms jācenšas saprast, kas viņam dzīvē ir tik svarīgs, ka viņš ir gatavs tam veltīt sevi. Rolomeju uzskata, ka eksistenciālās psiholoģijas uzdāmas ir palīdzēt cilvēkam atklāt un apzināties savu intencionalitāti, to iekšējo virzību, kas piešķir jēgu viņa pieredzei un ietekmē viņa izvēles. Pēc meja domām apņemšanās problēma nav tikai jautājums par to, vai cilvēks vēlas kaut kam sevi veltīt. Svarīgāk ir saprast, kāda ir šī apņemšanās un no kurienes tā rodas. Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
1: Ceturtdienas 15. oktobra raidījumā ziņas no Džemeli slimnīcas par pavesta veselības stāvokli. Leon 14. ir nosūtījis vēstuli Franciska apustuliskajam pamudinājumam Amoris Leticija veltītās sanāksmes dalībniekiem. Pontifikālajā Gregora universitātē notika Jāņa Pāvila I. mantojumam veltīts zinātnisks kongress. Svētais Tēvs aicina melķītus būt samierināšanās un miera lieciniekiem. Korespondentes Sandras Krupenko sagatavots apskats par tematu, kāpēc ir svarīgi pildīt solījumus. Redījumu noklausīties aicina Inesa Šteinērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Pāvests Leons 14. Džemelli slimnīcā Romā aizvadījis vēl vienu mierīgu nakti. Ceturtdienas rītā Svētā Krēsla preses dienests savā Telegram kanālā ziņoja, ka pāvests ir pamodies un ieturējis brokastis. Šī ir jaunākā informācija par pāvesta veselības stāvokli pēc otrdien veiktās plaušu operācijas. Tās ir vēl vienas iepriecinošas ziņas no slimnīcas, kurā pāvests Leons 14. Atrodas kopš otrdienas.
1: Iepriekšējā dienā Svētā Krēsla preses dienests informēja, ka pirmā nakts pēc operācijas aizvadīta bez starpgadījumiem. Jaunākie dati liecina, ka arī otrā nakts izritējusi mierīgi un bez jebkādiem sarežģījumiem. Otrdien, 13. oktobrī, Leonam 14. tika veikta operācija, lai izņemtu labās plaušas apakšējo daivu. Saskaņā ar medicīnisko ziņojumu, kas tika publicēts pēc procedūras, operācija noritējusi veiksmīgi un bez komplikācijām.
2: Pāvesta atmošanās pēc anestēzijas noritēja veiksmīgi. Un pēc novērošanas perioda viņš atgriezās savā palātā Džemelli slimnīcas 10. Stāvā. Ķirurgu komandu vadīja profesors Stefano Margaritora. Trešdienas pēcpusdienā pāvests Leons 14. Noturēja svēto misi īpaši pielāgotā telpā Džemelli slimnīcas 10. Stāvā, pavēstīja svētā krēsla preses biroja direktors Matteo Bruni.
1: Viņš informēja, ka svētais tevs ir labā gara stāvoklī. Asins analīzes un krūškurvja rentgens apliecina sekmīgu atveseļošanos. Pavests jau veic elpošanas vingrinājumus, sācis staigāt pa istabu un atgriezies pie regulāra uztura. Pēc ārstu teiktā pavestā Leona 14. Atveseļošanās norit pēc plāna. Leon 14. Ir nosūtījis pateicības vēstuli Austrumu katoļu baznīcu un bīskapu konferenču vadītājiem, kā arī visiem sanāksmes dalībniekiem, kas pulcējās par godu pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. Gadadienai. Vēstulē pāvests apliecina savu aizlūgumu un aicina turpināt sludināt evaņģēliju kopā ar ģimenēm.
2: Kā zināt, šajās dienās es nevarēju būt kopā ar jums. Es no sirds pateicos par jūsu lūkšanām un par kopā paveikto darbu. Jūsu pieredzes apmaiņa un uzmanīgā ieklausīšanās vienam otrā ir patiesa dāvana visai baznīcai. Esmu pateicīgs ģimenēm, kuras dalījās savos priekos, grūtībās un cerībās, kā arī Austrumu katoļu baznīcu vadītājiem un bīskapu konferenču priekšsēdētājiem par šīs sanāksmes sagatavošanu un tai veltīto laiku. Es iepazīšos ar jūsu darbu un diskusiju rezultātiem un pienācīgā laikā dalīšos ar jums savās pārdomās. tikmēr aicinu jūs dalīties gūtajā pieredzē ar savām bīskapu konferencēm un diecēzēm, kā arī turpināt sludināt evaņģēliju kopā ar savām ģimenēm, smeļoties spēku no Amoris Leticija bagātības. Ceru, ka ģimenes vienmēr aktīvi līdzdarbosies jūsu vietējo baznīcu dzīvē un misijā un palīdzēs jums saskatīt nākotnes ceļus. Atgriežoties mājās, nododiet visiem savās kopienās, ka esmu ar jums garā un jūs atbalstu. Uzticot katru no jums svētās ģimenes gādībai, aicinu jūs lūgties par mani, tāpat kā es lūdzos par jums. Ar prieku sniedzu jums visiem savu apostolisko svētību.
1: Telegrammā svētīgā Jāņa Pāvila pirmā mantojumam veltītā starptautiskā zinātniskā kongresa dalībniekiem svētais tevs uzsvēra. Miers nav abstrakta ideja. Tas prasa personisku atbildību, sašķeltības dziedināšanu un brālības apliecināšanu baznīcas sociālajā un politiskajā dimensijā.
2: Otrdien, 2026. gada 13. oktobrī Pontifikālajā Gregora universitātē norisinājās starptautisks kongress Jānis Pāvils I, Justicija et Pax, miera aizstāvēšana un stiprināšana šajā nemierīgajā pasaulē. Pasākumu organizēja Vatikāna Jāņa Pāvila I fonds sadarbībā ar Pontifikālo Gregoru universitāti un Pontifikālo vēstures zinātņu komiteju. Kongresa atklāšanā fonda prezidents, Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins nolasīja pāvesta Leona 14. Sveicienu klātesošajiem.
1: Vēstījumā kardinālam Parolinam svētais tēvs akcentēja, ka mūsdienu nemierīgajā pasaulē miera saglabāšana un veicināšana ir ikviena cilvēka atbildība un misija, kas pacietīgi jākopj visās ikdienas dzīves jomās. Sekojot savam priekšgājējam Franciskam, Leon 14. Uzsvēra, ka miers nav tikai kara nēsamība. Tas ietver cieņu pret katra cilvēka pašcieņu, pamatiesībām un solidaritāti starp tautām. Šajā perspektīvā taisnīgums kļūst par būtisku priekšnoteikumu, viņš norādīja.
2: Atceroties svētīgā Jāņa Pāvila pirmā personību, viņa vienkāršu un tiešo valodu Leons 14. Aicināja neuztvert mieru kā kaut ko abstraktu vai atkarīgu tikai no augstākajām valsts institūcijām. Tā vietā starptautiskais miers sākas ģimenē, skolā un kopienā.
1: Šādā nemierīgā pasaulē miera aizstāvēšana un stiprināšana nozīmē apvienot to, kas ir sašķelts. Aizsargāt vājākos, piedot un saprast, uzklausīt un pieņemt otru, izglītot patiesa dialoga garā un atjaunot vārdam brālība konkrētu baznīcas sociālo un politisko dimensiju, atzīmēja svētais tēvs, atsaucoties uz pāvesta Lučani vārdiem, kas savulaik tika teikti uzrunā diplomātiskajam korpusam. 10. septembrī pāvests pieņēma audiencē Antiohijas Grieķu Melkītu baznīcas svētās sinodes locekļus. Leon 14. Atgādināja, ka tieši Antiohijā Jēzus Kristus sekotājus pirmoreiz sauca par kristiešiem. Jau pirmie kristieši atšķīrās ar žēlsirdīgu mīlestību, un šodien Melkītu draudzēs tā izpaužas, kā palīdzība trūkumcietējiem, kā arī izglītībā, medicīnā un cietošo mierināšanā, teica svētais tēvs. Viņš atzīmēja, ka tieši tādēļ baznīca kļūst par bāku, par Kristus gaismu, jo īpaši pašreizējos nemierīgajos laikos.
2: Pāvests izteica garīgo tuvību ticīgajiem, kuri dzīvo kara, nestabilitātes, reliģiskā ekstrēmisma un ekonomisko grūtību apstākļos. Daudzi kristieši ir spiesti pamest dzimtās zemes, meklējot darbu un iespējas dzīvot mierā, būt tālu no draudiem un dažreiz arī no vajāšanām. Romas bīskaps apliecināja, ka visa baznīca dalās viņu sāpēs.
1: Jūs atrodaties pašā baznīcas sirdī, teica pāvests, jo savās ciešanās cenšaties atdarināt Jēzu tādā veidā, kādā viņš izpirka pasauli. Jūsu baznīca ir cēls aicinājums būt par samierināšanās zīmi zemēs, kuras ir iztukšojuši konflikti. Jūs esat vienotības sēkla zemēs, ko ir ievainojusi vardarbība. Šī liecība jūs patiešām padara par daudzu gadsimtu ticības ikonām mūsu pestīšanas svētajās vietās.
2: Leons 14. Aicināja grieķu melkītu bīskapus atbalstīt šo liecību un glabāt vienotību baznīcas kopienā. Bizantiešu rita liturģijā pirmais uzdevums priesterim un diakonam ir samierināties ar visiem, ne uz vienu neturēt ļaunu prātu un izskaust ļaunas domas no savas sirds. Tādā veidā jau pati samierināšanās kļūst par upuri Kristu un ar Kristu.
1: Jūsu sinode ir baznīcas vienotības glabātāja, uzsvēra pāvests. Viņš brīdināja, lai baznīcas gani nekrīt kārdinājumā meklēt varu tā vietā, lai kalpotu, izdevību godīguma vietā, personīgos panākumus pastorālo rūpju vietā.
2: Svētais gars liek mums tiekties pēc vienotības un par to lūgties, teica pāvests. Tā visiem palīdzēs apzināties, ka Kristus mīt mūsu vidū. Vēl jo vairāk, pati daļrunīgākā mūsu ticības izpausme un visspilgtākā labās vēsts liecība tiem, kuri Kristu nepazīst, ir tad, kad mēs ņemam savu krustu un izrādām mīlestību, baiļu, dusmu un ciešanu brīžos. Mēs, baznīcas kalpi, ticīgajos iedvešam lielu uzticību evaņģēliem tad, kad pārbaudām paši sevi un esam prasīgi cits pret citu ne tikai materiālo lietu pārvaldīšanas jautājumos, bet arī tajā, kā mēs tiecamies pēc samierināšanās.
1: Pavests atgādināja, ka svētais krēsls atbalsta katoliskās izglītības darbu Sīrijā, Libānā un Irākā. Pateicoties stipendijām, jaunatne gūst iespēju mācīties, bet kristīgās ģimenes saņem nepieciešamo palīdzību, lai paliktu tuvajos austrumos, saglabājot tur kristīgo klātbūtni.
3: Dargie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā turpināsim pārdomāt solījuma nozīmi. Par to, kāpēc dotais vārds un spēja pildīt solījumus ir tik svarīgi ne tikai cilvēka personīgajā dzīvē, bet arī visas sabiedrības pastāvēšanā. Patiesa apņemšanās nav tikai ārēji dot solījumus vai formāli vienošanās. Arī tad, ja cilvēks dod solījumu vai zvērestu, šie vārdi un no tiem izrietošā rīcība ir tikai neliela daļa no daudz dziļāka iekšējā procesa. Saistību dinamika lielākoties norisinās zem apziņas virsmas, tāpēc, lai izprastu saistību patieso nozīmi, mums jāieskatās arī šajā cilvēka iekšējā pasaulē. Džons Haugijs, amerikāņu jezuītu priesteris un teologs, šo dziļāko apņemšanās līmeni dēvē par pirmatnējo jeb sākotnējo apņemšanos. To varētu raksturot kā iekšēju pamudinājumu, kas rodas cilvēkā un nosaka viņa attieksmi pret dzīvi, kā arī veidu, kādā viņš izvēlas sastapties ar realitāti un meklēt tajā piepildījumu. Taču ko īsti nozīmē šāds piepildījums? Piepildījumu varam saprast dažādi. Vienam tas saistās ar dzīves jēgu, citam ar mīlestību, labestību, taisnīgumu, drosmi vai citām vērtībām. Tas, kā cilvēks izprot piepildījumu, ir atkarīgs no viņa temperamenta, personības un vērtību orientācijas. Sākotnējā apņemšanās nav apņemšanās kāda cita vai pat paša priekšā. Tā izriet no cilvēka dziļākās būtības, no viņa iekšējā es, un virza viņu uz labumu, kuru viņš vēl tikai pamazām atklāja. Šī apņemšanās drīzāk ir iekšēja nosliece, nevis apzināts gribas lēmums. Cilvēks to ne tik daudz rada pats, cik pakāpeniski atklāja sevī. Teoloģiskā skatījumā šo procesu varam saistīt ar cilvēka tiekšanos pēc augstākā labuma, pēc tā, kas pārsniedz viņa paša intereses un ierobežo to skatījumu. Cilvēks šo dziļāko virzību apzinās pakāpeniski. Viņa apzinātie nodomi var atklāt šo iekšējo orientāciju, taču nekad nespēja to pilnībā izsmelt vai izteikt. Lai šo sākotnējo apņemšanos labāk izprastu, pievērsīsimies jēdzienam, ko eksistenciālajā psiholoģijā lieto Rollo Mejs – intencionalitātei. Rollo Meja skatījumā intencionalitāte ir pamatā mūsu lēmumiem, nodomiem, centieniem un iecerēm. Viņš raksta, ar intencionalitāti es domāju struktūru, kas piešķir pieredzē jēgu. Tā nav identiska nodomiem, bet gan veido pamatu, uz kura tie rodas, un cilvēka spēju veidot nodomus. Intencionalitāte ir apziņas koka serde. Citiem vārdiem sakot, intencionalitāte ir tā iekšējā struktūra, kas palīdz cilvēkam piešķirt nozīmi savai pieredzei un noteikt, kā viņš uztver pasauli, ko izvēlas un uz ko tiecas. Tā ietekmē mūsu pieredzi un zināmā mērā jau iepriekš nosaka, kādu nozīmi mēs tai piešķiram. Padomāsim par to arī savā ikdienas dzīvē. Divi cilvēki var piedzīvot vienu un to pašu situāciju, tomēr uztver to pilnīgi atšķirīgi. Viens tajā saskatīs zaudējumu, otrs iespēju. Viens jutīsies apdraudēts, bet otrs ieraudzīs izaicinājumu un iespēju augt. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka mēs pasauli uztveram ne tikai tādu, kāda tā ir, bet arī caur savu iekšējo pieredzi, vērtībām, gaidām un dziļākajiem dzīves orientieriem. Un tieši šī iekšējā orientācija ietekmē arī mūsu izvēles un saistības, tāpēc runājot par cilvēka brīvību un spēju uzņemties saistības, nepietiek aplūkot tikai viņa apzinātos lēmumus. Ir svarīgi jautāt arī par to, kas cilvēku virza no iekšienes, kas viņam piešķir dzīvē jēgu un uz kādām vērtībām viņš patiesībā balsta savu dzīvi. Jo cilvēka apņemšanās sākas daudz dziļāk nekā brīdī, kad viņš izrunā vārdus "es apsolu". Tā sākas cilvēka iekšējā pasaulē, viņa attieksmē pret dzīvi, pret citiem cilvēkiem un pret to, ko viņš uzskata par patiesi vērtīgu, un varbūt tieši tāpēc, lai saprastu, kā cilvēks spēj būt uzticīgs saviem solījumiem, mums vispirms jācenšas saprast, kas viņam dzīvē ir tik svarīgs, ka viņš ir gatavs tam veltīt sevi. Rollo Meja uzskata, ka eksistenciālās psiholoģijas uzdevums ir palīdzēt cilvēkam atklāt un apzināties savu intencionalitāti, to iekšējo virzību, kas piešķir jēgu viņa pieredzei un ietekmē viņa izvēles. Pēc Meja domām apņemšanās problēma nav tikai jautājums par to, vai cilvēks vēlas kaut kam sevi veltīt. Svarīgāk ir saprast, kāda ir šī apņemšanās un no kurienes tā rodas. Turpinājums sekos.